0: Swahili FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: آداب عرض ہے خواتین و حضرات. دوستوں, آگے بڑھنے سے پہلے ایک میسج ہمیں آیا تھا ابھی سماچار سے جسٹ پہلے, اسے میں پڑھنا چاہوں گا. یہ آیا ہے سندیش ہمیں شیلیش وکرم اور چیتن اندھیری سے. یہ تھانے ٹریول کر رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں, رابن جی آپ کی پازیٹیو تھاٹس اور آپ کی باتیں سن کر سچ میں دن بھر کی تھکان دور ہو جاتی ہے. آپ کی آواز میں ایک الگ ہی سکون اور پازیٹیوٹی ہے. آپ ایسے ہی ہمیں موٹیویٹ کرتے رہیے, آپ کا شو ہمارا سفر خاص بنا دیتا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں کا اتنا پیار آپ مجھے دے رہے ہو اور میری یہی رہتی ہے کوشش کہ آپ کے لیے ایسے ہی گانے میں پلے کرتے رہوں اور اچھی اچھی باتیں کروں اور آپ کو ایسے ہی سکون بھری جو ہے آپ کو اچھی اچھی باتیں کروں. تو تھینک یو سو مچ. اور اب شروع کرتے ہیں انداز بیاں. دوستوں, کہتے ہیں کچھ احساس لفظوں میں ڈھل کر غزل بن جاتے ہیں, کچھ درد شعروں میں سمٹ کر داستان بن جاتے ہیں, اور کچھ نغمے ایسے ہوتے ہیں جو گزرے ہوئے لمحوں کے پھر سے جینے کا ہنر سکھا جاتے ہیں. کبھی کسی شعر کی گرہ میں محبت چھپی ہوتی ہے, تو کبھی کسی غزل کے ہر مصرے میں کسی کی یاد مہکتی ہے. تو آئیے آج کی اس محفل میں مہکنے دیجیے جذباتوں کی رونق, الفاظ کی نزاکت اور نغموں کی دل نشیں کشش. میں ہوں آپ کا اپنا آرجے رابن اور آپ سن رہے ہیں انداز بیاں, جہاں الفاظ صرف کہے نہیں جاتے, محسوس کیے جاتے ہیں, اور نغمے صرف سنے نہیں جاتے, دل میں اتر جاتے ہیں. شروع کرتے ہیں آج کی محفل کچھ بہترین غزلوں کے ساتھ.

عذاب رنگی میں فیلکس 2.6 فلم کے لہروں پر سوار ہیں آپ اور خورشید آپ کے ساتھ ہے. کچھ سوال زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کا شاید کوئی جواب نہیں ملتا. کوئی رشتہ کیوں بدلا, کوئی اپنا اچانک دور کیوں گیا, کوئی وعدہ پورا کیوں نہیں ہوا. ان سوالوں کے ساتھ انسان لمبے وقت تک جی سکتا ہے. ہم اکثر اپنے دل میں پرانی بات چیت دہراتے رہتے ہیں, سوچتے ہیں کہ اگر اس دن کچھ اور کہہ دیا ہوتا, اگر تھوڑا اور سمجھ لیا ہوتا تو شاید کہانی بالکل الگ ہوتی. لیکن گزرا ہوا وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. ہر ادھورے رشتے میں کسی ایک کی پوری غلطی ہوئی ضروری نہیں ہے. کبھی حالات بیچ میں آ جاتے ہیں, کبھی امیدیں الگ ہو جاتی ہیں, اور کبھی دو لوگ ایک دوسرے کو چاہنے کے باوجود ساتھ نہیں چلتے. بہرحال اب ہم آپ کے ساتھ چل رہے تھے. فی الحال اس سفر میں اب تھوڑا سا ویرام. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اس پروگرام سے اجازت چاہوں گا اور ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا کہ اپنا خیال رکھیں اور ان کا بھی خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. بہت جلد ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.